Motuk me ama ye ki fofo anga seria na hiva et ai himi ni ma valta ha ta taimi ta mini ti ta hiva ki valu kolbe ki fata pu ki ha fio at ha mai ta ro ta ro tonga ta pu ki ha we ki muhammad apure ta fo ki tonga ta pe mu me ama ki ta por kala ma ko I pa mere o